0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets største hits. På P24-7 Mix.